0: Green Montenegro International Film Festival počeo je juče na Žabljaku. O sadržaju i očekivanjima govori direktor Blagota Marunović.
1: Green Montenegro International Film Fest počinje u subotu, dakle od 1. do 3. augusta na Crnom jezeru, u tom zaista jednom od najljepših prirodnih cjelina, čini mi se i u regionu i mnogo šire, u jednom nestvarnom ambijentu gledati filmove pod otvorenim nebom u borovoj šumi ispod vrha Durmitora sa slušalicama kako bi sačuvali prirodni ambijent tog jedinstvenog prostora. Predstavlja jedno posebno iskustvo. Svi su dobrodošli, ulaz na sve aktivnosti festivala su besplatne, dok je obaveza naravno platiti ulaz u nacionalni park Durmitor. Dakle, 3 dana jedinstvenih programa, i dnevnih i večernjih, jedno iskustvo koje garantuje i sami užitak u najnovijim finskim ostvarenjima, jer je ovo prevashodno finski festival sa ekološkom misijom, a naravno tu su i master klasovi, radionice za djecu, predavanja, kajaking, rafting, ture i tako dalje, promocije tih zdravih stilova života, jedna neformalna edukacija građanstva, javnosti, gostiju o temama koje su imanentne svima, kao što su ekološke teme, zaštite životne sredine i održivi razvoj. Tako da pozivam evo sve vaše slušatelje da posjete Žabljak, da posjete festival i da zajedno gradimo jednu bolju, čini mi se, i ljepšu budućnost i da opravdamo taj epitet ekološke Crne Gore.

Organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233. Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Ribarsko mjesto Bigova tradicionalno organizuje ribarsko veče u Bigovi dana 8. augusta 2026. godine sa početkom u 21 sat i trajanjem do 1 sat iza ponoći. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas.
0: Reklame Radija Crne Gore.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena. Ova fešna nikad neće prestati. Da se ide po doma, ja ti zato nije sam.

0: biće bolje sam. Jer uz nas su sile svemira, proće ovo vrijeme burno, biće bolje, znam sigurno,
1: biće bolje.
0: Treba imat samo strpljenja,
1: biće sigurno.

strahu se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se

0: prvi krenuo otac, majka, ja, poslednji teta. Prolazeći uskim putem, glava mi luta, tek smo bili na pola puta. Gledao sam pravo ispred sebe, pokušavao u mraku videti šta rade bebe. Prasak, bombi, te strašne noći, mislio sam da do skloništa nećemo stići. Sakupljajući dečačku snagu, krv je tekla kroz vene. Okretao sam se, zastali to dede iza mene. Kao da me neko iza oči dede, moje telo stade, oko nas se puca, a mom dedi srce prestade da puca. Okrenuk se, vidim da mi deda stade, raširio k meni ruke i na zemlju pade. Uhvati me mati za malenu ruku, srce ko da mi čupaše vuku. Plakajući ušao sam u sklonište, gledajući malu decu kako brište. Seo sam baki u krilo, pričao joj i suze lio. Dok me baka zabrinuto gleda, ja je rekao, bako, umro mi je deda. Jecao sam, želeći da me niko ne sluša, jer je deda bio samo moja duša. Nisu mi dali da ga vidim poslednji put, a kako sam kao nekad mali hteo da se sakrijem po njegov skut. Zašto smo mi krivi za tuđe grehe, niko ne pruža bar malo utehe. Pomoliti se svecima svetim, samo tog straha kad se setim. Nemam više moje oko suza, sve su istrošene. Nemam veru pored sebe svoju, Metohiju, Patrijašiju, zemlju moju. Evo, ispričao sam vam, a sada je ta zemlja veštačka, ali to je moja, zaista, stvarno dečačka.
1: Najboljim recitatorima nagrade, knjige i diplome uručio je direktor Centra za kulturu i sport Marko Vukić. Dok je žiri odlučivao, u muzičkom programu nastupila je učenica Tijana Vesković koja je otpjevala dvije pjesme.

teatra Bolšoj. Ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.